Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: 3. Ostale aktuelnosti iz sporta saopštit će nam Milan Jovanović.
1: Odbojkaši Crne Gore sa 4 poraza i 2 trijumfa završili su učešće u Evropskoj ligi. Naša selekcija izgubila je u Bijelom polju od Estonije 3-0. Prethodno je bila neuspješna u susretima sa Švedskom, Portugalom i Finskom, a ima pobjede nad Letonijom i Austrijom. Transferi u fudbalu i košarci, veliko pojačanje za prvaka Crne Gore. Dres Sutjeske nosit će fudbaler sa značajnim internacionalnim iskustvom Aleksandar Boljević. Stiže iz uzbekistanske Sogdijane. Za reprezentaciju Crne Gore odigrao je 26 utakmice i postigao 2 gola. Ivan Vukčević je napustio ekipu iz Nikšića i prešao u Petrovac. Nekadašnji trener Sutjeske Dejan Jelenić predvodit će iduće sezone Podgoricu u drugoj ligi. Edvin Kuč se iz azerbejdžanskog Nefčija vratio u kosovski Balkani. Reprezentativac Crne Gore Emir Hadžibegović novi je košarkaš budućnosti. Hadžibegović dolazi iz gradskog rivala SC Derbija. Potpisao je ugovor na 2 godine. Danilo Nikolić produžio je saradnju sa Spartakom, saopštili su Subotičani. Realizovan je veliki povratak. Željko Bradović zvanično je trener Panathinaikosa sa kojim je 5 puta bio prvak Evrope. Vozač Ducatija Mark Marquez bio je najbrži u trci za veliku nagradu Češke na stazi u Brnu u MotoGP šampionatu. Španac je upisao 101. pobjedu u karijeri u svim kategorijama, a 75. u kraljevskoj klasi.
0: Vremenska prognoza u južnim i centralnim predjelima naše zemlje danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne ponigdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenjiva oblačnost sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Temperatura danas do 36 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Nemanja Radović i urednik Bojan Đinović. 8 sati i 16 minuta.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Radio Kotora. Ovog ponedeljka 22. junskog dana pred nama je početak još jedne radne sedmice, a iza nas jedna veoma topla noć. Temperatura vazduha prema poslednjim mjerenjima u Kotoru iznosila je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 52%. Kao što ste i čuli u prognozi Radija Crne Gore, u južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom do 13 sati industrijska zona Marinović baza, Cungu, Polar Clean, INA pumpa, Voli market i područje u blizini Petrol pumpa, navode iz CEDIS-a. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete da čuti od 8.30, zatim od 8.45 ogledalo štampe, od 9 sati servisne informacije Zrnca mudrosti, od 9.15, od 9.30 informacije iz saobraćaja, od 9.45 mali oglasi, a od 10 sati na programu je magazin Grad, od 11 sati kontakt program Grad i vi, od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore, a naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12 sati i 30 minuta. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji Radio Kotora Biljana Marković i moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove i korisne informacije.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. godinu. Infodan će se održati sutra sa početkom od 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor, Palati Bizanti. Nakon nastupa na prvom festivalu školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. održanom u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor, bend Fjaka, sastavljen od učenika javne ustanove gimnazija Kotor, predstavio se i na manifestaciji Sarajevo Rocks 2026. organizovanoj povodom obilježavanja Svjetskog dana muzike u Sarajevu. Aleksandra Dimitrovski, Ena Janović, Đuro Perović, Simona Sofrenić i Vihor Vuleković, članovi benda Fjaka, u pratnji direktorice gimnazije Kotor Milene Nenadović-Ljubenović i profesorice Paule Petričević, učestvovali su u programu koji je okupio približno 600 mladih muzičara iz zemalja regiona i Evrope. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi, Dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će se održati večeras kao svojevrstan predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom od 20 sati. Pobjednici ovogodišnjeg takmičenja u ribanju na udicu iz drvenih barki, koje je juče održano u akvatorijumu Stoliva u okviru manifestacije Kamelija Trofi 2026. su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan sa ulovom od 8,5 kg ribe. Drugo mjesto zauzeli su Nenad i Damjan Vujošević, koji su u veslanju bili prvi, a treće Vesko Nikolić i Vesna Milić. U udičarenju je učestvovalo ukupno 12 ribara, a nakon takmičenja je uslijedio defile drvenih barki. Organizatori manifestacije, čiji je cilj promocija ovih drvenih plovila kao element naše primorske kulture i tradicije, bili su nevladino udruženje Kamelija Stoliv i mjesna zajednica Stoliv. U okviru programa 25. međunarodnog festivala Klapa, sinoć je na pjaci Svetog Nikola u Perastu održano treće veče klapskog pjevanja, čime je završen ovogodišnji festival. U takmičarskom dijelu nastupile su dječje klape u dvije kategorije. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitansku klapu dobila je Tora iz Herceg Novog, a nagradu za najbolju crnogorsku klapu Peraški Školji Anderba Statis iz Nikšića. Prvo mjesto u kategoriji mlađih dječjih klapa osvojila je klapa Fiorellini iz Tivta, drugo mjesto pripalo je klapi Kapelin iz Zadra, prvo mjesto u kategoriji starih dječjih klapa osvojila je klapa Fiori iz Tivta, drugo mjesto pripalo je klapi Škatulica iz Grude, dok je treće mjesto osvojila klapa Vošac iz Makarske. Nagradu publike Kazada dobile su klape Fiorellini i Škatulica. Festival klapa u Perastu održan je pod pokroviteljstvom opštine Kotor, turističke organizacije Kotor, Ministarstva turizma, Vlade Republike Hrvatske i brojnih sponzora. U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u Crkvi Svetog Nikole u Starom gradu u srijedu 24. juna sa početkom u 21 sat bit će održan koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Gradska muzika Kotor organizuje ljetnji koncert koji će se održati u subotu 27. juna na pjaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 sat. Pored domaćina Gradske muzike Kotor nastupit će i gosti Puhački orkestar DVD Domagović iz Jastrebarskog, Hrvatska i ženska klapa Incanto. Organizator koncerta je Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Završene trodnevne pripreme vaterpolo reprezentacije Crne Gore, igrači do 18 godina za svjetsko prvenstvo u Portugalu bit će održane od danas u Kotoru. Na spisku su i igrači Primorca Danilo Roganović, Marko Milinić i Marko Pejović. U stručnom štabu su treneri Đorđe Radošević, Dušan Ivanovski i Nenad Vukanić. Ova generacija naših reprezentativaca odigraće večeras od 20 sati i 30 minuta na škveru Herceg Novom prijateljski meč sa Australijom. U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u popodnevnim satima, ponegdje jači razvoj oblačnosti uslovit će kratkotrajno kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenjivo, duži period sunčanog vremena se očekuje u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom do 13 sati industrijska zona Marinović Baza, Cungu, Polar Clean, Ina Pumpa, Voli hipermarket i područje u blizini Petrol Pumpe, navode iz CEDIS-a. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građanke i građane da je asfaltiranje putne infrastrukture u naselju Sveti Stas i na trećem putu planirano od petka 19. juna. Radovi će trajati 30 dana, a saobraćaj će se nesmetano odvijati tokom cijelog perioda izvođenja radova. Komisija za raspodjelu sredstava namijenjenih organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U kinu Boka danas, jutra i prekosjutra od 20 sati prikazivaće se animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5. Cijena ulaznica je 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Milica Krivokapić i Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Sandra Perović, a od 14.30 do 18.30 doktor Mihajl Rushov. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Milica Vučurović, a od 21 sat doktorka Biljana Đurović. U ambulanti u industrijskoj zoni radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnika, u risnom doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Dejana Ašanin Ivezaj. U hitnoj službi danas do 13 sati dežura ekipa za hitne transporte, od 13 do 7 sati sutra ujutro doktor Jovan Milović. Gost današnjeg izdanja ljetnih priča je predsjednik Ragbi Saveza Crne Gore i Tača Ragbi Federacije Crne Gore Igor Ađajp. Sa njim će razgovarati Dragan Sklender. Emisije na programu od 17 sati i 15 minuta, repriza od 19.30.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, u nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora informacije iz saobraćaja ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima izvještava Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi im izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Od 23.6. do 27.6.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 sati odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R14 Danilograd-Čevo. Danas 22.6.2026. godine u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R16 Pužine-Virak. Za dane 22.6. i 23.6.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogeteći glava Zete Danilovrad. Za period od 22.6. do 24.6.2026. godine odobravaju se promjene i potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 sati zbog izvođenja radova na magistralnom putu M6 dionica Mijaković i Đurđevića Tara. Dana 23.6.2026. godine na regionalnom putu R13 Mateševo-Kolašin u vremenskom intervalu od 3 do 5 časova zbog radova na pranju tunela Ključ mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja uz totalne obustave ne duže od 30 minuta. Dana 23.6.2026. godine na regionalnom putu R24 Buče-Jezerine u vremenskom intervalu od ponoći do 4 časa zbog radova na pranju tunela Klisura mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja uz totalne obustave ne duže od 30 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2 Podgorica, Sotonići, Petrovac. M3 Podgorica, Mioska, Kolašin. M10 Podgorica, Cetinje, Budva. A u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 i laki teški autobusi i kombi vozila kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojice i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za pomorce, sinoptička situacija, polje povišenog vazdušnog pritiska imaće tendenciju pada. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar najčešće sjeverozapadni i sjeveroistočni 4 do 18, ponegdje do 22 čvora, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Vedro uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i malu mogućnost za popodnevnu nestabilnost, ponegdje najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 34 stepena.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. Telefon za informacije 067808842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima 067808842. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063 484 105. Prodajem placeve u Radanovićima. Telefon 063 484 105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji opštine Kotor od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069 441 227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji opštine Kotor 069 441 227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Telefon za informacije plus 381-64-247-2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih u Beogradu. Kontakt telefon plus 381-64-247-2393. Montenegro Submarin obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067-626-947. Nixon Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. E-mail nixontrade@tcom.me. Nixon Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima 069-317-653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sve zainteresovane građane, fizička i pravna lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

Uvažene slušateljke i slušaoci, imali smo pregled vikend aktivnosti, brojne manifestacije kulture koje su održane ovog vikenda u našoj opštini. Sa ovim završavamo magazin Grada. Nastavljamo druženje u kontakt programu Gradivi.

sa talasa Radio Kotora, pratite kontakt program Grad i Vi. Podsjećamo na samom početku na naše brojeve telefona 325842 i 325843. Pozovite, postavite pitanje, dajte predlog ili sugestiju. A u nastavku imaćete priliku da čujete odgovor na pitanje našeg slušaoca od prošle sedmice, koji je pitao zašto je povećan porez na nivou opštine Kotor, a odgovor je dala vršiteljka dužnosti sekretara Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Gordana Nestorović. Poštovani, visina poreza na nepokretnosti ne zavisi samo od poreske stope koju utvrđuje opština, već i od tržišne vrijednosti nepokretnosti koja predstavlja osnovicu za oporezivanje. Za potrebe utvrđenja poreza na nepokretnosti za 2026. godinu Zavod za statistiku Crne Gore dostavio je podatak da prosječna tržišna cijena stambenog prostora iznosi 2200 eura po metru kvadratnom, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na raniji period. Članom 6b stav 4 Zakona o porezu na nepokretnosti propisano je da ukoliko prosječna tržišna cijena nepokretnosti poraste za više od 20% u odnosu na prethodnu godinu, jedinica lokalne samouprave može poresku osnovicu utvrditi na osnovu prosječne tržišne cijene za poslednje 3 godine. Opština Kotor je ovu mogućnost iskoristila prilikom utvrđenja poreza za 2025. godinu, kada su za to bili ispunjeni zakonski uslovi, čime je ublažen uticaj naglog rasta tržišne cijene na poreske obveznike, i tada je došlo do povećanja poreza na nepokretnosti za 1,5 do 2%. Međutim, prilikom utvrđenja poreza za 2026. godinu nisu bili ispunjeni uslovi za primjenu navedene zakonske odredbe, jer povećanje prosječne tržišne cijene u odnosu na prethodnu godinu nije bilo veće od 20%. Zbog toga je opština bila u obavezi da primjeni zvaničnu tržišnu cijenu dostavljenu od strane Zavoda za statistiku. U 2026. godini, imajući u vidu rast tržišne vrijednosti nepokretnosti, opština Kotor u cilju ublažavanja efekata na poreske obveznike smanjila opštinski koeficijent za utvrđivanje poreza sa 1,10 na 0,95. Na taj način djelimično je amortizovan uticaj povećane tržišne vrijednosti nepokretnosti na konačni iznos na poreske obveznike. Dakle, povećanje poreske osnovice nije posljedica odluke opštine o povećanju poreza, već primjene zakonskih odredbi i zvaničnih podataka o tržišnoj vrijednosti nepokretnosti koje je dostavila Zavod za statistiku. Opština je kroz smanjenje opštinskog koeficijenta nastojala da ublaži rast poreskog opterećenja i zaštiti interese poreskih obveznika, navodi se u odgovoru vršiteljke dužnosti Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i financije Gordane Nestorović.

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. godinu. Infodan će biti održan sjutra sa početkom u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor, Palati Bizanti. Na infodanu prisutnima će biti predstavljeno za koje vrste podsticaje u poljoprivredi su opredijeljena budžetska sredstva opštine Kotor za 2026. godinu, te način, uslovi i kriterijumi učešća zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača na javnom pozivu. Nakon nastupa na prvom festivalu školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. održanom u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor, bend Fjaka, sastavljen od učenika gimnazije Kotor, predstavio se i na manifestaciji Sarajevo Rock 2026. organizovanoj povodom obilježavanja Svjetskog dana muzike u Sarajevu. Aleksandra Dimitrovski, Ena Janović, Đuro Perović, Simona Sofrenić i Vigor Vuleković, članovi benda Fjaka u pratnji direktorice gimnazije Kotor Milene Nenadović, Ljubenović i profesorice Paule Petričević učestvovali su u programu koji je okupio približno 600 mladih muzičara iz zemalja regiona i Europe. Masterclass violiniste Romana Simovića održan je u okviru 17. festivala Gudača Perast 2026. Tokom nekoliko dana mladi violinisti i studenti muzike iz 5 zemalja imali su priliku da rade sa jednim od najistaknutijih evropskih muzičara i koncert majstorom Londonskog simfonijskog orkestra. Završni matine koncert polaznika bit će održan danas u 12 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan, crkvi Svetog Duha u Kotoru. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će se održati večeras kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 sati. Pobjednici ovogodišnjeg takmičenja u ribanju na udicu iz drvenih barki, koje je juče održano u akvatorijumu Stoliva u okviru manifestacije Camellia Trophy 2026. su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan sa ulovom od 8,5 kg ribe. Drugo mjesto zauzeli su Nenad i Damjan Vujošević, koji su u veslanju bili prvi, a treće Vesko Nikolić i Vesna Milić. U udičarenju je učestvovalo ukupno 12 ribara, a nakon takmičenja uslijedio je defile drvenih barki. Organizatori manifestacije, čiji cilj je promocija ovih drvenih plovila kao elemenata naše primorske kulture i tradicije, bili su nevladino udruženje Camellia Stoliv i mjesna zajednica Stoliv. U okviru programa 25. Međunarodnog festivala Klapa sinoć je na pjaci Svetog Nikole u Perastu održano treće veče klapskog pjevanja, čime je završen ovogodišnji festival. U takmičarskom dijelu nastupile su dječje klape u dvije kategorije. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitantsku klapu dobila je Tora iz Herceg Novog, a nagradu za najbolju crnogorsku klapu Peraški školji Ander Basatis iz Nikšića. Prvo mjesto u kategoriji mlađih dječjih klapa osvojila je klapa Fiorolini iz Tivta, drugo mjesto pripalo je klapi Kapelin iz Zadra. Prvo mjesto u kategoriji starih dječjih klapa osvojila je klapa Fiori iz Tivta, drugo je pripalo klapi Škatulica iz Grude, dok je treće zauzela klapa Vošac iz Makarske. Nagradu publike Kazada dobile su klape Fiorlini i Škatulica. Festival Klapa u Perastu održava se pod pokroviteljstvom opštine Kotor,
turističke organizacije Kotor, Ministarstva turizma, Vlade Republike Hrvatske i brojnih sponzora. U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu u srijedu 24. juna sa početkom u 21 sat bit će održan koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. U okviru programa obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizuje drugi u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka. Događaj će biti održan u četvrtak 25. juna u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 čas. U autentičnom ambijentu prčanskog samostana o ovoj zanimljivoj storiji, vremenu parobroda i historijskom značaju Kotorske luke govorit će vrsni znalci pomorske prošlosti i baštine Siniša Luković, novinar i publicista i Ilija Mlinarević, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Gradska muzika Kotor organizuje ljetnji koncert koji će se održati u subotu 27. juna na pijaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 čas. Pored domaćina Gradske muzike Kotor nastupit će i gosti Puhački orkestar DVD Domagović iz Jastebarskog Hrvatska i ženska klapa Incanto. Organizator koncerta je Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Završne trodnevne pripreme vaterpolo reprezentacije Crne Gore igrači do 18 godina za svjetsko prvenstvo u Portugalu bit će održane od danas u Kotoru. Na spisku su i igrači Primorca Danilo Roganović, Marko Milinić i Marko Pejović. U stručnom štabu su treneri Đorđe Radošević, Dušan Ivanovski i Nenad Vukanić. Ova generacija naših reprezentativaca odigraće večeras od 20:30 na škveru Herceg Novom prijateljski meč sa Australijom. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 32 stepena, vazdušni pritisak 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 45%. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u popodnevnim satima, ponegdje jači razvoj oblačnosti uslovit će kratkotrajno kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena se očekuju u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. Telefon za informacije 067-808-842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima 067-808-842. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063-484-105. Prodajem placeve u Radanovićima. Telefon 063-484-105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji opštine Kotor od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069-441-227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji opštine Kotor 069-441-227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Telefon za informacije +381-64-247-2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih u Beogradu. Kontakt telefon +381-64-247-2393. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-9947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067-626-947. Niksan Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. E-mail niksantrade@tcom.me. Niksan Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima 069-317-653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sve zainteresovane građane, fizička i pravna lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

Uvažene slušateljke i slušalci, sa to... Uvažene slušateljke i slušalci sa Talasa Radio Kotora, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 22. jun. U 1898. godine na današnji dan rođen je pisac Erich Maria Remarque. Poznat je po romanu Na zapadu ništa novo. 1903. godine u Crnoj Gori je počeo da saobraća prvi poštansko-putnički automobil. 1949. godine rođena je američka glumica Meryl Streep, dobila Oscare za filmove Julija, Kramer protiv Kramera i Sofin izbor. 1969. godine umrla je američka glumica i pjevačica Judy Garland. 1987. godine umro je američki glumac i pjevač Fred Astaire. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: servisne informacije. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građane i građanke da je asfaltiranje putne infrastrukture u naselju Sveti Stasije i na trećem putu planirano od petka 19. juna. Radovi će trajati 30 dana, a saobraćaj će se nesmetano odvijati tokom cijelog perioda izvođenja radova. U kinu Boka danas jutra i preko sutra od 20 sati prikazivaće se animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 18.30 radi dr. Mihajli Ričkov, a do 21 sat dr. Sandra Perović. U dječjem dispanzeru do 21 sat radi dr. Biljana Đurović. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dežuran je dr. Jovan Milović. Gost današnjeg izdanja ljetnih priča je predsjednik Ragbi Liga Saveza Crne Gore i Tač Ragbi Federacije Crne Gore, Igor Ađajip. Sa njim će razgovarati Dragan Sklender. Emisija je na programu od 17 sati i 15 minuta, a repriza je u 19.30.
1: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

Zbog kvara na glavnom distributivnom cijevovodu potrošači na području od kuće Iva Visina na Prčanju do žutog hotela u Stolivu bit će sjutra bez vode u periodu od 5 do 11 časova. Saopšteno je danas Radio Kotoru iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Vojna Batute i potpredsjednika opštine dr. Igora Kumburovića i Stojana Milovića upriličio je danas prijem za dobitnike diplome Luča. Priznanje koje se dodjeljuje za izuzetne rezultate tokom školovanja ove godine zavrijedilo je 49 učenika iz Kotora. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. godinu. Infodan bit će održan sjutra sa početkom u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor, Palati Bizanti. Na infodanu prisutnima će biti predstavljeno za koje vrste podsticaja u poljoprivredi su opredjeljena budžetska sredstva opštine Kotor za 2026. godinu, te način, uslovi i kriterijumi učešća zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača na javnom pozivu. Ministarstvo energetike i rudarstva obavještava da će od sutra 23. juna važiti sljedeće cijene naftnih derivata. Eurosuper 98 košta će 1,63 eura, Eurosuper 95 1,59 eura, Eurodizel 1,55 eura, a lož ulje 1,48 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će biti obavljen 29. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 30. juna. Međunarodni festival Kotor Art Don Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će biti održan večeras kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 sati. Završne trodnevne pripreme vaterpolo reprezentacije Crne Gore igrači do 18 godina za svjetsko prvenstvo u Portugalu bit će održane od danas u Kotoru. Na spisku su i igrači Primorca Danilo Roganović, Marko Milinić i Marko Pejović. U stručnom štabu su treneri Đorđe Radošević, Dušan Ivanovski i Nenad Vukanić. Ova generacija naših reprezentativaca odigraće večeras od 20 sati i 30 minuta na škveru u Herceg Novom prijateljski meč sa Australijom. Vrijeme je sjutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali i uglavnom suvo vrijeme. U popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 21 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. Telefon za informacije 067-808-842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima 067-808-842. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063-484-105. Prodajem placeve u Radanovićima. Telefon 063-484-105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji opštine Kotor od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069-441-227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji opštine Kotor 069-441-227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Telefon za informacije plus 381-64-247-2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih u Beogradu. Kontakt telefon plus 381-64-247-2393. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067-626-947. Nixon Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. E-mail nixontrade@tcom.me. Nixon Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima 069-317-653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sve zainteresovane građane, fizička i pravna lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: servisne informacije.
1: Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građane i građanke da je asfaltiranje putne infrastrukture u naselju Sveti Stasije i na trećem putu planirano od petka 19. juna. Radovi će trajati 30 dana, a saobraćaj će se nesmetano odvijati tokom cijelog perioda izvođenja radova. U kinu Boka danas jutra i preko sutra od 20 sati prikazivaće se animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 18.30 radi dr. Mihajli Ričkov, a do 21 sat dr. Kasandra Perović. U dječjem dispanzeru do 21 sat radi dr. Biljana Đurović. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dežuran je dr. Jovan Milović. Gost današnjeg izdanja ljetnih priča je predsjednik Ragbi Liga Saveza Crne Gore i Tač Ragbi Federacije Crne Gore, Igor Ađajip. Sa njim će razgovarati Dragan Sklender. Emisija je na programu od 17 sati i 15 minuta, a repriza je u 19.30.

0: servisne informacije.
1: Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građane i građanke da je asfaltiranje putne infrastrukture u naselju Sveti Stasije i na trećem putu planirano od petka 19. juna. Radovi će trajati 30 dana, a saobraćaj će se nesmetano odvijati tokom cijelog perioda izvođenja radova. U kinu Boka danas jutra i preko sutra od 20 sati prikazivaće se animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 18.30 radi dr. Mihajli Ričkov, a do 21 sat dr. Kasandra Perović. U dječjem dispanzeru do 21 sat radi dr. Biljana Đurović. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dežuran je dr. Jovan Milović. Gost današnjeg izdanja ljetnjih priča je predsjednik Rugby Liga Saveza Crne Gore i Touch Rugby Federacije Crne Gore Igor Ađajip. Sa njim će razgovarati Dragan Sklender. Emisija je na programu od 17 sati i 15 minuta, a repriza je u 19.30.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. Telefon za informacije 067 808 842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima 067 808 842. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063 484 105. Prodajem placeve u Radanovićima. Telefon 063 484 105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji opštine Kotor od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069 441 227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji opštine Kotor 069 441 227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Telefon za informacije plus 381 64 247 2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih u Beogradu. Kontakt telefon plus 381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067 626 9447. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067 626 9447. Niksan Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. E-mail niksantrade@tcom.me. Niksan Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima 069 317 653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sve zainteresovane građane, fizička i pravna lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. E-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

Уважаеми слушателки и слушаоци, завршавамо дружење у оквиру поподневног програма Радио Котор овог понедељка 22. јунског дана. Podsjećamo na najznačajnije vijesti dana. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu, potrošači na području od kuće Iva Vizina na Pačanju do žutog hotela u Stolivu bit će bez vode sjutra od 5 do 11 sati. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojina Batute i potpredsjednika opštine doktora Igora Kumburovića i Stojana Milovića upriličio je danas prijem za dobitnike diplome Luča. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i mali kulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor. Infodan će se održati sutra sa početkom u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor. Ministarstvo energetike i rudarstva obavještava da će od sutra važiti sljedeće cijene naftnih derivata. Eurosuper 98 koštat će euro 63, Eurosuper 95, euro 59, a Eurodizel euro 55. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Koncert će se održati večeras od 20 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole. Fudbaleri Bokelja danas počinju sa pripremama. Prozivka je planirana za 18 sati i 30 minuta. Vrijeme sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren, razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, u nastavku programa Radio Kotora od 18 sati i 5 minuta repriza zabavne emisije Simple the Best. Od 19 sati i 30 minuta repriziramo emisiju Ljetnje priče, od 21 i 30 repriza magazina Grada, od 22 i 30 repriza Kotorske hronike. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji Radio Kotora Biljana Marković, Mihajla Moškova, moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase. Hvala na pažnji. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
2: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom

0: Na kraju proljeća, po običaju, podsjećamo se najvećih hitova i najbolje plasiranih numera na European Top 44 listi. U obzir se uzimaju samo top 10 plasmani u protekla 3 mjeseca i na osnovu njih nastaje ova sezonska lista. Ovoga puta imamo samo 16 numera, što znači da se izmjena pjesama i izvođača nije obavljala tako brzo i često, kao što je to bio slučaj u nekim drugim sezonama. No, bez obzira na sve, u pitanju su sve veliki hitovi svjetske muzičke produkcije koji su bili rado slušani na starom kontinentu. Malo statistike na početku. Od ovih 16 pjesama, jedna je prvi put premjerno emitovana tokom jeseni 2025. a njih 9 tokom zime 2026. Njima dodajemo i 8 novih hitova iz proljeća 2026. godine. Čak 6 numera imalo je plasma tokom svih sedmica u proljeću 2026. godine, a dvije su imale 10 top 10 plasmana. Od izvođača, njih 4 se 2 puta našlo u vrhu ove liste. Dakle, Alex Warren, Taylor Swift i Teddy Swims imaju po 2 numere u topu 10 tokom proteklih proljećnih mjeseci.
1: Evropska top 44 lista najslušanijih numera.
0: Krećemo sa pregledom najbolje plasiranih numera na proljećnoj listi European Top 44 za 2026. godinu. Na 16. mjestu nalazi se Olivia Dean sa numerom Man I Need. Imala je ukupno 1 poen. 2 poena sakupile su djevojke iz sastava K-pop Demon Hunters sa numerom Golden. Na 14. poziciji sa 3 poena Mai Smith i Niall Horan, numera Drive Safe. Na 13. poziciji sa 7 poena Alex Warren i njegov hit iz prethodne godine Ordinary. Na 12. poziciji Teddy Swims i njegov novi hit Mr. Know It All, ukupno 11 poena tokom juna ove godine. I na 11. mjestu, tik do topa 10, Joe sa zimskim hitom End of the Beginning. Numera se uglavnom slušala u prvoj polovini proljeća ove godine. Dovoljno razloga da prije nego pređemo u top 10, čujemo ovu numeru na 11. poziciji.

0: Evropska top 44 lista najslušanijih numera. I na kraju stižemo do mjesta broj 1, na kome se našao Alex Warren. On je zanimljivo imao isti broj poena kao i drugoplasirani Bruno Mars, ali je pritom imao i više prvih mjesta, čak 9, a jedan put je bio i drugi. Numera se zove Fear Dream i zasluženo nosi titulu proljećna hita European Top 44 liste za 2026. godinu.
1: Mesto broj 1.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Uvažene slušateljke i slušaoci, imali smo pregled vikend aktivnosti, brojne manifestacije kulture koje su održane ovog vikenda u našoj opštini. Sa ovim završavamo magazin Grada. Nastavljamo druženje u kontakt programu Gradivi.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.